0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: 8.22 minit pagi, Asyik FM, Moin Umar. Ya, Piala Dunia World Cup 2026. Mm-hmm. Oh, yo, gitu benar, ya. baik, jadi, apa ni, hari ni, hari yang ke berapa dah untuk World Cup, rasa hari yang keempat. Mm-hmm. Hari ni, hari Isnin, hari satu, ya. Hari ni, 15 hari bulan. Jadi, malam kalau perlawanan terkini yang boleh aku bagi tahu berkenaan dengan apa keputusan perlawanan ni, Ena, semalam, Jerman berjaya mengalahkan kepulauan, satu pasukan yang rasa kali pertama masuk ke Piala Dunia, iaitu Curacao. Ya betul lah, aku minta mam lah kalau salah sebut, nak kena tanya Sipu. Sipu. Kumpulan Curacao, kumpulan pula, kepulauan. Kepulauan Curacao. Jerman mengalahkan Kepulauan Curacao. Aku rasa ni keputusan paling besar lah. 7-1. Besar menangnya, ya. Dan juga perlawanan yang seterusnya ni yang dah pun mendapat keputusannya, iaitu antara Jepun dan juga Belanda. Ni aku nak bangkit gelam tai, tapi nyamuk cuba nak bangkit, suruh orang rumah dah kejut dah. Bini aku dah kejut dah. Ay, bola, kabar nak pandang bola. Biana. Biana. Dah tahu dah, aku memang nak tengok Belanda lawan Jepun sebab aku minat Jepun. Orang kan minat Jepun kan? Bukan.
2: Jerman
1: eh. Silap. Tapi dia pakai baju jersey Jepun.
2: Coba lawak.
1: Jepun dan Netherlands ataupun Belanda, seri dua sama. Tapi Jepun main memang baik lah. Aku memang apa ni, aku memang minat juga. Kalau Asia aku memang minat Jepun lah. Dia main memang terbaik pasukan. Untuk keputusan dua sama, ya, oleh apa ni, Belanda dan Jepun. Dijaringkan oleh Van untuk Belanda, dijaringkan oleh Van Dijk dan juga Somerville, Nakamura dan Kamada. Untuk Jepun, ya, penjaring lah, senarai penjaring. Dan untuk apa ni, Jerman, sebelum tu lah perlawanan Jerman dan juga kepulauan Curacao, Jerman menang 7-1, ya.
2: 7-1. Wah,
1: 7-1, Rio. Onya dengar aku khabar dia 7-1. Curacao ni kepulauan yang pertama kali lah menyertai apa ni?
2: Bahau
1: Piala Dunia. Piala Dunia kali ni banyak pasukan. Sebab Asia pun banyak pasukan. Main Asia 4 pasukan saja. Yang untuk yang layak 4 pasukannya, tapi sekarang dah banyak pasukan dah. Mana yang ada Asia kalau nyesi aku 6. Tambah kalau salah. Samurai Biru seri, tapi ni apa yang dia lawan Netherlands pun pasukan yang kuat, ya, yang boleh kabar bantu, yang susah untuk dikalahkan, mempunyai kelebihan fizikal. Jepun kebanyakan pemain dia ni pemain tempatan, ya. Tapi jangan kabar orang Jepun gene-gene sekarang. Sebab Didi banyak makan, bukan sekadar makan sushi aja, ya. Didi pun dah makan apa kabar bantu, benda-benda yang boleh apa menghebatkan fizikal diri tu, ya.
2: Betul, pastinya.
1: Jepun ada cheese juga kan? Ada ya?
2: Adakah?
1: Entah. Orang kan selalu makan makanan Jepun.
2: Bila mas?
1: Aku tengok orang makan apa itu, ah? Makan apa? Tahu Jepun lah.
2: Tahu Jepun?
1: Orang pernah makan tahu Jepun? Ya, pernah?
2: Nyam.
1: Aduh, pasar raya banyak jual.
2: Tahu Jepun?
1: Tahu Jepun. Tahu Jepun ni macam tahu Jepun ke?
2: Tahu busung tu kan?
1: Bukan tahu busung.
2: Macam tu?
1: Dia macam tahu Jepun tu, dia lembik betul daripada tahu biasa. Dia lembik je. Dia ada telur, dia campuran telur je selaku. Dia panggil tahu Jepun. Okeylah, melalut dah kitan. Daripada bola ke Jepun, Jepun ke tahu Jepun. Sebanyak kan kita kongsi sikit lah. Sekian-sekian kita kongsi lah, ya.
2: Betul-betul.
1: Sementara tunggu penerbit. Mana penerbit teh? Nyapa yang kita nak ambil sekian-sekian sorotan. Sekejap lagi kita kongsi lagi. Terus, kita hibur-hibur dulu. Lepas ini kita datang sekilah pukul 8.30 minit pagi.
2: Ya.
1: Ini lagu, Nin macam peminat Korea-nya. Opa-opa. Tapi ini Wonder Girl, ya. Lagu lama, ya.
2: Lagu lama.
1: Nobody, ya.
2: Ya. Yeah.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

jajah betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malok yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esemak harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang match and malok-malok he boleh check he? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudoh dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher bandingkan harga baru beli. Moi nung moi.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Nak dengar radio? Dengar Asyik FM.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temer dunia terloi nang Syahrul Amizi, gah seterusnya. Dimulakan dengan keperkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta kenembel operasi ketenteraan termasuk NUK Lubnan. Kerana umum Perdana Menteri Pakistan Sri Sharif tentu menerusi NUK Account X, Majlis Pementerian menjadualkan berlangsung NUK Geneva pada Jumaat. Kenembel akan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat untuk memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tempuan seharus terarah kenembel usaha dan menyelesaikan segala permasalahan rakyat terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan kenembel pihak berganting bahu. Keluar pada nak Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan yud insan perlu menjadi asas mengenai setiap keputusan ia dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Malaysia kekal engkloi kedudukan kehub ini jumlah berkalan OS manakala naik cak iod ubat-ubatan penting masih lagi cukup menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein. Nantai tu pelaksanaan nak langkah intervensi awal pengurusan krisis yang berselaraskan anak yang hejik ketua selesai pasukan petugas pengurusan krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Nantai tu keutamaan segera kerajaan sejak krisis global nak bermula ialah nak memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tok terjejas. Kementerian Sumber Manusia nak perluas integrasi pekerjaan iod kemahiran untuk membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menteri Datuk Sri R. Ramanan nak tetuh pelbagai inisiatif pelaksanaan nak perkasikan tiga fokus utama dengan tumpuan pertama ialah apa nak alih sokongan kerjaya menerusi platform My Future Job fokus makanan pihak untuk menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran non perkeso. Manakala Level 3 nak melibatkan intervensi awal org sektor kritikal melalui usaha dan mengenal pasti sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyelesaikan diri dengan lebih mit ayur cepat manfaat peluang peralih kerajaan ayur nak kerja berdaya saing umnak kerembu. Uduhwel usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM RM10 juta peruntukan untuk program pembelajaran. Ia berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota, jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin melalui

WBL lah. Segera pengalaman Yud Pekaran anggota sepanjang berkhidmat enklos ATM akan menilai serta mengiktirafkan kerja sama dengan institusi pengajian tinggi. Pemegang kad UNHCR atau layak menerima sebarang subsidi kerajaan, kad nak hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan dan Keluarga Negeri Yud Kos Sarenesgos Datuk Dr. Fauziah Saleh menegaskan subsidi berasaskan kerajaan hanya boleh menikmati warga negara yang memiliki MyCard. Tok Mok kompromi mengkenemba pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Duzrifli Ahmad Netetuh tindakan penguatkuasaan akan segera kenakan mengkenemba umnak yang ingkar. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa ia menggemparkan negara, Highland Tower akhir akan merobohkan sebelum penghujung tahun doh nak susulan keputusan Mahkamah Magistrate nak benarkan permohonan Majlis Bandaraya Ampang Jaya MPAJ untuk nak merobohkan struktur bangunan yang perak sejak 1993 nak perkara akan untuk maklumkan timbalan yang dipertubuhkan dan yang dipertua MPAJ Hasmir Syah. Sesuai sekali berita sukan Piala Dunia FIFA 2026, enkloj perlawanan kumpulan E juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan menu apabila 16 pendatang Pai Gurakoh dengan 7-1 dan muncul Jvira Jerman dengan Nargol menekala Nico Sid, Jamal Musiala, Unity Bronze, Dennis Andrew Filik dan macam masing-masing menjaringkan Neigol gol tunggal. Kurako pula Napoli merusi Liviano Comendecia. Jepun bangkit narkali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 dan kelaut aksi pembukaan kumpulan F and Yud Tegas. Awali rutin Belanda buka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan Kapten Pasukan Virgil Yodig hasil hantaran tepat nongrakan pasukan Ryan Grosso-Murai. Biru well kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keito Nakamura and minit ke-57 selepas melepaskan rembang Batan Entek. Skuad reja kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi seperti dengan rembatan lencong Gabriel mempenjuru Entek gawang Jepun. Pada minit ke-88 Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Belanda akan berdepan Sweden and kelaut aksi seterus manakala Jepun menjadualkan menentang Tunisia. Sekian gah temer nong Asyik FM, gah nasunting nong Sahu Zaili Sahuluddin, nong pusat berita RTM. Raikan setiap gol dengan setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

lain daripada yang lain. Sembunglah Asyik FM, moy-moy, dengarlah Asyik FM lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: Tiga kedudukan, buat kegayaan, nesgos, buat nam sediakan nong-nong yang terbentang luas, buat nam wujudkan perpaduan sesama. Perpaduan Islam, mestilah, en asaskan memperasaan ukhuwah, saudara yang mulia, sebenarnya, en umat Islam, en anjurkan supaya en kumpul, loj marup, marup perhimpunan, mula nom perhimpunan yang ames, loilah perhimpunan yang raya. Bertujuan supaya et sentiasa kuat persaudaraan. Pertama perhimpunan harian. Islam nalajarkan ma supaya et jap-jap is berhimpun lima kali naik is nelayak en surau-surau bo en masjid-masjid betel sembahyang lima waktu naik kali naik is nelayak. Sama tel sembahyang nak et kep jumpa sesama saudara bo en nalik lah gah sesama sampai en nakut pahala yang bigak. Chen juga berkenalan. Nam eratkan silaturahim, ramah mesra, ikat nalik masalah-masalah masyarakat. Maka nayoslah masyarakat yang prihatin, buat nam tolong menolong masyarakat yang berkasih sayang, buat harmoni perhimpunan isjumaat atau perhimpunan mingguan, perhimpunan tahunan, naklah perhimpunan isma israya puasa, buat israya haji. Perhimpunan kembe dunia doh malah en Mekah. Jab-jab tahun kenembek sunai muslim dan seluruh dunia yang bertel haji bertel ibadat haji dohlah perhimpunan kembek dunia doh. Oleh kena saudara madulah sentiasa nam eratkan hubungan sesama supaya sentiasa kelas harmoni bersaudaraan nesgos lebih aman buat sentiasa nesgos kelas kasih sayang sesama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaki.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Syekh FM Moinong Moy, lain daripada yang lain. Dan selamat daripada East, salam sejahtera, salam Malaysia Medani untuk kenemba para pendengar yang semong ke bodoh atau kira saja endok yang berada. Jadi berkenapa salam runat, selamat tiba kembali ini jam 12:09 pada East, dan bertemankan di Muzik Ke Udara and Cloud segmen Mahi Asyik Ke Udara. Dan untuk yang kenapa, terima kasih ucapkan lagi sekali kerana setia bersama akan di daripada jam 8 ya tak sampailah jam 12 pada East. Jadi ucapkan terima kasih marakan penyampai ate iaitu DJ Rio, Rio DJ Hardy bertugas and ye segmen Gahjo Asyik, dan bertugas and keluar delek temuan daripada jam 8 te sampai le jam 12 te. Dan terima kasih mwe nak kerana awak peluang mai untuk meneruskan tugas daripada jam 12 te sampailah majam 4 leng akal. Okey, jadi kenapa sebelum nak take semong genaba genong alang tengah macam biasalah untuk pembuka bicara sebelum bercerita, sebelum berkongsi, sebelum isajikan untuk yang kenapa semong genaba nak take. Dan lepas tu mungkin akan semong well suara Nong Ramlan Timos nain lagu nak bertajuk Grading Gradong nak peta min ayah min aku umpah cantuk umpah po lalu pun mayu kena buat malam yang kerja nak selamat bekerja, memandu nak selamat memandu. Jadi itu adalah Is Isnin. Is mula kembali bertugas atau kira elok tugas sekalipun, sama ada kerja mak kampung tu ataupun kawasan-kawasan perantauan mak kedai tu, sama bertugas saja. Selamat kembali bertugas, jangan malas-malas umroh Is Isnin tu. Itu adalah 15 hari bulan bulan 6 2026. Jadi mungkin apa, semoga sentiasa bersemangat untuk kek-kek rezeki, untuk kek-kek duit selama every point ni bulan. Okay, lah nak cerita nak airport duit ni bulan ni bukan umur nak cerita nak buku betul leave airport, tapi tiba nalaj yang airport ni kejap api nak bilang ilu pun bagaimana teruskan kesetiaan yang bersama akan di, jangan kemalu-malu, jangan risau ia anak kena temankan atau kira saja elok yang berada atau kira saja ilu yang baik puduh, jangan risau ia akan ditemankan daripada kosong, daripada yang sunyi sampailah yang berasa gembira. Jadi lalu pun jom semua mengenang lagu Nong Ramlan Timos, lagu bertajuk Grading Gradong Ke Udara. Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM mai numai.
1: Lagu info dan semasa hanya di Mai Hik Asyik.

Ya, Syed FM Moinong Moin, lain daripada yang lain, masih lagi bersama ye untuk awal Bali Teh ini jam 12.20. Moinong Peris Bali masih bertemankan Kandi Eklorado Syed FM, semesti Moinong Moin, lain daripada yang lain. Ya, jadi kerembu dah tak sayang mong lagu Nong Ramsah. Ah, lagu selepas anda berlaku daripada lagu Nong Ramlan Timur saat ini. Jadi perlu hak sayang mong atas lagu Nong Dak-Dak Mengganti. Dan mungkin lepas itu akan teloikan lagu. Lagu dah tak sebenar lagu permintaan. Rakan yang keluar TikTok. Lagu Jel Mall Balai Peninjol cerita. Lalu pun terima kasih Mayu Kenemba kerana nak setia bersama Kandi daripada jam 8 ya, sampai lah jam 12 pada isti. Jadi mungkin apa yang sedang bersaing mong buduh atau kira leutom menelih men aku men amo men ayak men atuk ataupun mentuk batin kena apa elok gah mak kenemba rakan-rakan pendengar atau kira saja enda yang berada buduh sama ada yang berada di kawasan-kawasan mabek tu ataupun yang gagal di kawasan-kawasan perantauan mak kedai doh. Jadi harap Mayu Kenemba dalam keadaan yang sehat untuk yang melakukan segala tugasannya dan kerja dan juga sejak untuk Kenemba dan tak boleh je untuk batin elok gah Kenemba untuk batin kawasan-kawasan mabek tu kawasan-kawasan yang mau pekan mungkin puduh mo yang berada mo khusus ke tak lagi lah macam-macam acara cuma untuk batin dah lalu pun Mayu Kenemba semoga dipermudahkan segala urusan Nyob Kenemba. Jadi untuk rakan-rakan yang memandu pun untuk pilot-pilot lori selamat memandu, selamat bertugas, semoga selamat loi destinasi yang ia tuju sama ada yang memang madik ataupun on the way untuk nak bebek makerja. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kelas TikTok saja yang masih komen lagi. Untuk yang kena kalau mau chain up pesanan ataupun ilu-ilu MCL-CAL boleh mau kelas TikTok bersembang secara spontan. Bersembang bersemuka untuk nak sama Ahmad. Walaupun untuk ibu Ahmad nyob tapi nyob-nyob Ahmad. Jadi anak bersembang malam oleh Ahmad yang chain kongsikan cerita ataupun mungkin ilu-ilu berlaku boleh bercerita. Mungkin bersembang secara spontan. Menurut Ahmad Douglas Agbali teh oleng Agbali pun isti jadi boleh berkongsi ya anak mungkin nyo pun mau pesanan untuk nyo terle ikan merakan-rakan nyo menjeruk ataupun my family main apa nyo pun boleh je. Dan terima kasih untuk kenapa duit Zal Zal Iman salah taib selamat tengah hari sebenar minta maaf okey tak ada hal sama santai-santai untuk tengah hari tu bersantai-santai memandangkan itu adalah is bermula kerja untuk is minggu yang permulaan jadi lalu pun bersembang secara pantai dan harudut selamat tengah hari Asyik FM you semua tengah hari juga untuk kenemba pendengar Asyik FM. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang meminati bahagian-bahagian bola, babak bola jangan boleh saksikan perlawanan bola yang mungkin nyob terlepas boleh nyob ni siaran meruna ulangan ke boleh lah mungkin lah sebab bola nak start kadang-kadang pukul 6 pukul 3 amok yang selengar macam Gary sendiri tak pun tak dapat ini je sebab jam-jam 6 jam-jam 3 masa-masa MC Glock selengar tambah-tambah kek pagi tu kena emok kerja pun nak cetut mana nak MJ kalau ayah akan ada kerja nak usik megaya nak unahis anu rengih mamat nak gap-gap anu anu ya apa nak jadi Esa mabur ayu doh ya mabur ayu yob doh bercerita pasal berayu doh do tengah bercerita doh untar walau berayu kalau cerita berayu nak eter lah imai madu tak apa lah beruntung lagi boleh ibi ica berayu nak swahili tak merasa berayu doh. Okey, lagi ni pun bercerita berayu pun jom saya mohon aning enung lagu Jel Mall sebelum nak untuk rakan-rakan yang belum cek cana boleh lacak aning macam ke Elsa ada tengah tetap berayu tu selamat menikmati nak cek nak cak lah wap sambal manggoy we gantan nak cerita lagi mau gantan-gantan manggoy berbagai-bagai cerita nak ugmai istu berayu lah main bursa tak emok ke. Ini jom saya mohon aning balik peninjau enung lagu Jel Mall ke udara moy nung moy lain daripada yang lain.

Okey, jadi kenapa anu ni cing nasihat Syam Gaza untuk nak gunakan bahasa yang tak sopan elak isu 3R and ni cing. Jadi anu ye Putrajaya agaklah guna pakai bahasa-bahasa yang tak sopan yud elakkan kenapa isu 3R kaum agama yud itu sti diraja. Demikian netu timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching Ni Ching dan netu demikian mengulas kritikan kenapa Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Multimedia Komuniti Muhammad Isyamuddin Ghazali netu terutama membabitkan bahasa yang guna pakai ketika netel kenyataan selepas melantik merajui jabatan nak. Jadi nak rasa apa itu melantik saja tapi nasihat nak harap maka neighbor SNO yang bersemong janganlah salah guna untuk pakai bahasa-bahasa yang tak sopan. Jadi kenapa boleh elakkan semua isu 3R bukan saja semasa masa kempen tetapi sepanjang masa. Okey, jadi kena pun nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi macam kita kongsi nak atik, elakkanlah daripada kegunaan bahasa-bahasa kasar seperti Ebu Gurau Mesin Oi. Sebab kadang-kadang kata-kata kasar, aduh, kalau biasa nak Ebu Gurau. Tapi boleh benda nak membawa padah ataupun membawa sampai bebel guna kata-kata kasar lah. Contoh seperti bergurau tu masa je lah. Tem-tem serius kena serius. Tem bergurau, bergurau. Jadi setiap sen oi mok perbezaan. Setiap sen oi mok nak punya cara. Jadi kalau em bergurau, em tu nak kena ini lah jenis sen oi nak elok aneh. Kod-kod akan jenis ri. Bad mood dah cukup menarut panas baran. Walaupun cik bergurau weh. Tiba-tiba kawan ate mungkin tengah stres. Mungkin tengah nak elok-elok ceria nak attack eh, bergurau. Em hiburkan anak tapi anak tak terima. Mungkin anak kena berlaku ni kesalahfahaman, bergaduh ke tiba-tiba kawan anak mama dia habis nak tok pasal-pasal. Walaupun jagalah adab, jagalah neh tu nyop. Tak kira sama ada kawannya bajinya kenal ataupun pai yang kenal ataupun tok yang kenal langsung, kena jaga betul-betul bahasa nyop. Jadi jom sambung neng lagu nong seterusnya 18 ku kaum ku dara moy nong moy lain daripada yang lain.

0: saya Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Redut. Tengok lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Adik saya nung Kampung Redut. Tengok lah Radio Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi.
3: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Syek FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain. Jadi Krembo nak tak sengmong lagu Nong 18 Suku Kaum ke udara daripada Sinar Band. Hari ini pun terima kasih moi Krembo kerana setia bersama Kandi daripada jam 8 tak sampai lah jam 12. Hari ini pun untuk Krembo yang bersama jadi anu hit kongsi gaya amis-amis kes yang berlaku penipuan enklo talian yang meningkat 87%, iaitu selebih RM 2.97 bilion kerugian. Jadi anu jumlah kes nego wenye kalau talian tahun atau meningkat 87% makna member 66 204 kes berbanding 35,368 kes og tempoh sama tahun sebelum tu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Latih tu nak menunjukkan ancaman jenayah cyber semakin membimbangkan di negara itu. Walaupun anak Latih tu meskipun enkloj pelbagai usaha pemerkuasaan iut kempen kesedaran melaksanakan nong pihak berkuasa dan meningkat kes tetap berlaku secara mendadak. Jadi Krembo nak dapat dikongsikan untuk Krembo. Jadi udahlah mengenai kes-kes Unego dua enklo talian. Jadi untuk main movement coach kalau movement komen-komen ke yang menggunakan media sosial ke jadi kena hati-hatilah daripada kegunaan media sosial. Mungkin sepuluh mungkin seno yang berumur get seperti main member lah. Kalau mau main kuis-kuis nak main apa main amin yang menggunakan media sosial buat jinak kena kengkeng lah sentiasa peta mau nak supaya lebih berhati-hati sebab puduh pelbagai cara yang nego kalau scammer kalau jangan online tu macam-macam benda boleh untel. Jadi dulu pun mungkin member kena berhati-hati kalau ungkol ke mungkin mau umur benayar sin ke dulu pun kena kengkeng lah sentiasa ni kalau tak pasti kena lah baik ma jumpa lah sama balai polis ke kalau baba mention nanti mabing ke boleh ejek lah lek benda yang betul. Kalau tak lek-lek kadang-kadang contoh umur nercur sin tiba-tiba cercur tak lek-lek kalau nak ur benayar itu ini kan sebab scammer dia pun guna nombor maklumat yang betul kadang nak jadi kena ekeng-keng ejek lah nak pun okay lah. Jadi lepas tu akan saya ngomong berita nong rakan piampai nong kalau dia lagi sema iaitu DJ Wiki ini lu pun mayu kerember jangan malu-malu teruskan kesetiaannya bersama akan dik sampailah jam paling akal. Jadi lu pun jumpa saya mengenai lagu nong kiang gerhana naik lagu bertajuk Hakikat Cinta Kudara. Moi nong moi lain daripada yang lain.

0: Nunoy. Lain daripada yang lain.
1: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mabuk Seraloj, malo awe. Hai, ye jadi seni Roy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Seng monglah Asik FM, moi nong moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asik.

0: tiba canuk. Linai difokus bi kutip sampah, Ruby permut katih beg plastik berwarna biru. Malah dibiar tak biar adeh, Debbie pelajari sejak jubangku sekolah rendah. Perlawanan dan seterusnya, Jepun ia ajih menentang Tunisia ma Mexico pada hujung minggu ada. Sekian gah semak dia bisiarkan Ju Asyik FM, gah dia bisunting ya Syah Huzaili Saludin, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.
1: FM, my number one, saluran pilihan anda. Asyik FM.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah, asyik MM. Moy nong moy. Ya. Pasang lah semong. Ya.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik

Ya, Syed FM, moi nong moi, lain daripada yang lain, gergeri relih putih balik Pedi East, enyek jam 1.16 minit Pedi East balik teh. Dan terima kasih untuk kenapa yang masih setia lagi bersama akan di Eklo Radio Syed FM, moi nong moi, dan masih lagi bertemankan ye Mizi ke udara, Eklo segmen Mahi Asyik ke udara. Okey, jadi ucapkan terima kasih rakan penyampai iaitu DJ Wiki yang terlelekan gah utama Nong Delek Semai nyuk jam 1 tepat te. Dan ini lupa diucapkan selamat menunaikan solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam yang belum solat nak akal, stand by lah. Mungkin tak nama waktu lagi, malah yang hanya waktu nak boleh bersolat akal. Dan untuk rakan-rakan yang memandu berada di kawasan-kawasan yang bukan NG, kawasan-kawasan yang ingin masuk surau, masjid ke, bolehlah berhenti untuk menaikkan benda yang wajib aning, baru teruskan punya perancangan. Benda yang wajib aning kena tunaikan, barulah TL benda yang seterusnya. Jadi mayu kenapa yang belum cecak nak selamat menecak aning, dan untuk yang berkerejak mabek tu selamat berkerejak amin amo amin aku je. Mungkin yang berada di kawasan mabek tu mungkin puduh amo en sela ya, mungkin tengah red road momen ano rumput na tengah red road momen ber tengah cecut berkah ano testers men ber te baji mungkin leh-leh men ber ayu ke direk te. Macam-macam lah aktiviti cuma bag tu. Kalau get main coach ya, mungkin lah pudu mahal nero, mahal mendegu. Tak apa cuma musim-musim ano bad boot lagi mana hal nature selai kadang nak. Jadi lepon semoga banyak kena ber dipermudahkan segala urusan yop. Dan untuk rakan-rakan yang mabek makedai pun sama aja lah, selamat tugas banyak bagi kereski makasang-kasang perantauan meletau menheleh dan tu iwo lejek untuk main coach datang lah. Hanya beli-beli bad boot bolehlah berhenti aneng untuk berehat sekejap lah itu nak. Bukan berehat liuli, berehat kejap pun okey lah. Balik berbetih okey lah tempat-tempat saya nyej untuk berehat aneng. Kalau pun belum cecak nak ecak lah aneng, baru teruskan punya perancangan lah. Untuk rakan-rakan yang memandu nak, yang itu nak, kalau rasa tak selesa untuk memandu nak, bolehlah berhenti aneng. Berehat rasa tak mej-mej untuk memandu lah, tak macam tak ngam MNN selengit ke cerok ke lemes ke, kena berhenti je, jangan paksa. Semoga supaya Umluna dapat elakkan daripada perkara-perkara yang tak mej-mej. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan TikTok Edo DJ Nae Brenna Hecak Teti Hoj Ica Dah Teci kena awal lagi pukul 11 Ica Te malu inyo kerembu yang belum cik-cik nak, bolehlah berhenti beri-cik-cik neng. Okey leh, kenapa jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang bersama ye. Lepas tu ye akan mok lagi perkongsian dan hiburan-hiburan semasa yang akan disajikan untuk nyob kenapa ketika puduh ini jam 1 sampai jam 4 leng akan. Dan jangan boleh je info-info Piala Dunia ia akan diterloikan untuk yang kenapa yang sedang menanti yang punya pasukan yang meminati. Jadi yang kenapa boleh kongsikan enclosed ruangan TikTok Asyik FM ataupun ruangan WhatsApp Asyik FM, iaitu enclosed talian kosong WhatsApp 013-3151-600. Jadi yang kongsikan anak untuk mungkin macam kongsi pasukan kegemaran yang pemain favorite yang cok acokah gaya itu nak lah untuk Piala Dunia tahun 2026 doh yang akan menjadi juara. Macam gaya ye doh meminati Portugal lah, semesti Chen Portugal nak menjadi nombor 1 nampak Piala Dunia nak. Nak ye lah, kalau gaya nak Chen kongsi leluk pun kongsi lah pasukan kegemaran yang agak-agak cok tahun doh akan memenangi Piala Dunia 2026. Jadi kena berjumpa sama dengan yang lagu Nong Eva, Bulan Cinta. Walaupun itu tak memang bulan lagi untuk peristih, tapi jom sama dengan yang Bulan Cinta kepada Moinang Moin, lain daripada yang lain.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, jadi moi-moi lain daripada yang lain kerembui nak semong lagu Nong Li Belatim Benle Gemaha. Ah, jadi untuk rakan kerembui cok mungkin anu yang sedang begle sesuatu perkara. Mungkin mau begle ni kenangan. Macam kita lagu datang Benle Gemaha cina dua ten. Nak punya tajuk ten Benle mana sama lah. Jadi mengenai pasal-pasal Benle tu macam-macam benda percaya rakan-rakan yang sedang semong puduh mungkinnya begle punya kenangan sebab lagu dah temuk nak sebut bila kenangan janji aduh mengenai pasal nak bercinta lah dan macam itu teh bandler dia macam-macam benda boleh bandler bila kenangan-kenangan masa ti bujang anin bila masa ti Leto macam-macam bila macam gitu ia bila ti sama-sama di sini anin lah sebab zaman ti sini top sangat terlalu menyeronokkan. Ibebas daripada stres, ibebas daripada macam-macam benda. Masa nak bebas lagi kecuali tak bebas daripada peluk nombok lah. Sebabkan degil kadang-kadang nak jadi boy pun nak peluk lah. Kadang-kadang mak lambat layak keluji kan. Kendra kan lebih-lebih setiap sini tu bangga nak nombor satu hawag ya. Otomatik kalau anak fikiran masa nak im jahwah isu semak kawan-kawan jumpa kawan-kawan im jahwah payak im jahwahnya kerundik im bergaguh madi kira ya ampun cuma senak merona benda pasal jen boh tapi haji tad berumur kadang-kadang em berjumpa kawan-kawan pun jarang em jahwah pun jarang tambah-tambah kalau dia bekerja lagi onaklah salah satu mona ni faktor perubahan dalam faktor usia adalah umur aduh. Walaupun puduh ye geri ye ti muda je tapi faktor umur kadang nak memisahkan daripada ni kenangan ni benda yang sangat bermakna macam kat sianya top zaman-zaman ti jewo lewaji nah macam-macam lah jadi hargailah masa yang mau untuk sini-sini mapai doh gunakanlah masa yang nak dengan me sebab masa hiburan lah masa tiom sini tapi kalau umur hari meningkat yang berhibur nak memang mau tapi jarang lah. Okay, lagu ni terima kasih kerana setia bersama Ekandi jadi anu ye mok ni perkongsian Amis mengenai info-info cuaca untuk belah Lengak teh en kawasan Semenanjung neteh teh merkuasan en ye kawasan en Keloid Kedah neteh teh merkuasan Kelantan Terengganu Pahang Johor neteh teh en kawasan Keloid Perak dan tok teh teh kawasan Semenanjung ialah Pulau Pinang Perlis Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan dan Melaka mereka untuk Sabah wilayah belah Lengak teh neteh merkuasan en Keloid Yud Sandakan neteh merkuasan Pantai Barat Yud Kudad manakala untuk Sabah belah Lengak teh neteh kawasan Tawau Yud wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak belah Lengak aktif nateta merokuasan Enyek Kuching Serihan Semariah Semarahan Seri Aman Bitung Sari K Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Yod Limbang. Okey, jadi ketemu nak dapat dikongsikan untuk gagah ramalan cuaca yang terawal Nung Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yod Kelestarian Alam. Jadi untuk kenembut yang berada di kawasan tehter yang disebut atau elakkan dirinya daripada terlibat aktiviti-aktiviti mati contoh seperti berkayil, jalur, kemahal senlab ke ataupun berkelah untuk rakan-rakan yang suka berkelah ataupun yang hiking jadi elakkan dirinya daripada keadaan-keadaan tehter teh dan untuk rakan-rakan yang memandu di kawasan tehter pun berhati-hati yang paling penting perlahankan kelajuan kenderaannya dan elakkan daripada kegunaan telefon bimbit. Jadi elakkan bergurau senda marakan sebelah walaupun didoakan semoga perjalanannya dipermudahkan semoga urusan dimurahkan. Okey, kita jom semuang bel lagu Nong Linda iaitu lagu Cukup Di Sini tapi takkan anu sampai jam 4

0: Kampung Posber, sembanglah Radio Asyik FM Moinong Moin.
1: Asyik FM. Lagu info dan semasa hanya di MyHit Asyik.

0: saya Putri Hekoy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semoga Asik FM moy no moy.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, moin dong moin. Lain daripada yang lain, jadi kenebuk yang sedang bersemong ketika puduh kona atik saudara kenebuk semong lagu Nong Rama-Rama Band. Lagu nak bertajuk Nen Pet. Kalau kata kau nak rindu, macam-macam rindu dia boleh eterlah sebenar. Bukan setakat merindui seseorang sebenar. Rindu tu pelbagai bentuk, pelbagai benda yang rindu. Rindu suasana, rindu sesuatu perkara, rindu mana benda. Rindu kenangan, semesti kalau rindu manis sama itu mestilah rindu keluarga, rindu beradik, rindu main co-member, macam-macam rindu tu bukan setakat merindu masa orang yang chain ni. Rindu tu boleh macam-macam benda boleh rindu. Rindu main ilok haberco, jadi bukan setakat ada pet perman mano pasangan main book main bird kena effort, mau family kena effort, macam-macam benda kena effort. Jangan sentiasa effort pun mana benda lebih benda kena effort, barulah umur nak kehidupan itu indah. Seperti macam gek cerita lah, dalam Des Ghost tak boleh sentiasa stress, tak boleh sentiasa fikirkan hidup yang gagal nak akan gagal selamanya. Kegagalan tu adalah sebenar kunci kejayaan, adalah permulaan untuk berjaya. Setiap kejayaan pasti akan mok dugaan dan rintangan nong-nong yang akan tempuhi. Contoh umpama nak kelah ambil mabek, contoh ambil ham berjaluk ke ambil ham sehlu ke, mesti akan tempuh nong-nong berher, kadang-kadang nong regreg, nong betarik lu baji, nong payak lu baji. Kalau berher kena haroh, kalau mau payak anak kena hacelik nong rito payak, kalau mau tiu kena hake ha melintas nong lo. Nah, supaya tak nak ke memang baju memang seluar, kalau boleh kere nak kere lah. Jadi unak lah dalam Nes Ghost tu, kalau tak mau kegagalan, tak belajar ni kegagalan, takkan elek erti pengorbanan rela untuk menuju ke nong kejayaan. Okey, jadi tempoh anu yang ingin kongsikan gap untuk gah semasa pelarian Rohingya pernah umhantar menegara ketika, tetapi sekarang usaha unak terhenti. Jadi kenapa antara 7,000 hingga 8,000 pelarian etnik Rohingya yang menegelgil di Malaysia sebelum duh umhantar menegara ketika setiap tahun, namun proses penempatan semula puduh umhenti susulan memarau kekangan semasa. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail teh tuh negara mempunyai kerjasama antara kerajaan G2G dengan memarau negara untuk naik bolehkan pelarian untuk tempat sementara yang negara duh yang sebelum umhantar menegara ketika. Menurut Umnak Kerimba, Moy yang wewek transit untuk sementara dan selepas akan menghantar negara ketiga yang memerlukan khidmat Umnak Kerimba sama ada employee profesional ataupun tenaga kerja. Okey, jadi unak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa untuk rakan-rakan. Jadi leluk pun jangan kemalu-malu. Lepas tu akan berada in close segmen yang special ge, iaitu segmen Kasanah dan Seni Semong Sorak Lempoj Menlar Nong Men Mok Menko Genabak Penta. Jadi sebelum najam semong aneng lagu Nong Wali, etern lagu Nong Jiran sebelah tu madu ge, iaitu Wali Band yang kudara main-main lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, moin-moin lain daripada yang lain jam 2.36 minit dengan Abang Litif masih lagi bertemankan ya muzik ke udara and cloud segmen, iaitu segmen lagu-lagu tradisional yang umterle inong men mo men ko je men ya men dot suara pentak lah cenado nak sebenar untuk mengingatkan cokkah diri RS yang benar nungluakkah asal usul jadi leluk pun Ayo kembo jangan pernah hul punya adat tradisi lah. Gedoh men kena bak suara lempoi men lar. Nong men ya gedate suara nong abi alang ke nong kampung Ipus Pus Balar Kelantan. Nah in kena bak ana bertajuk bunga alam. Lelok pun men kembo. Walaupun aja menuju ke era-era kemajuan, era-era kecanggihan, era-era umruna kemodenan, tapi adat tradisi kena jaga sebab udahlah cik punya adat, udahlah punya cara. Leluk pun macam ge contohlah macam ge sakit duk baji kan memerlukan esok duk baji. Jadi tak salah leluk tu menilai mapai dia pun walaupun aja ke arah kemajuan. Tak salah saya mai belajarlah men ano men coach men moy ke kalau men break umlek nak lagi meh tak payah kekek soi moy cerita saya senyumai lah. Dan untuk tetak jejak pun kena coach peranan lah untuk tenglek lah orang nak bercerita mamin leto mapai-mapai lah leto menehleh supaya mumlek kadang-kadang leto menehleh mapai demuk yang ri bukan umjek cuma nak tapi kadang-kadang umni tak tahu lebih jitu get to minat mak ajar mak esennya nanti. Jadi anak salah satu faktor umnak pun jadi kurang berminat dah membeli baba membeli tu. Jadi ilu kasalah ekor peranan sebagai tak jeja bercerita mak umnak. Bercerita pun salah satu ni tarikan untuk umnak berminat membesemong. Alat tu menele tu kalau bercerita kecara mej umnak pun akan umoh je. Dan untuk laptop menele pun janganlah pipo SR sang umnak hi. Pun kena ekor dia kerja kena senyum contohlah kalau mau main ya lagi ke senyum lah ayah anu cerita dia anu genabag do relok sebenar tercipta genabag do relok boleh unter en non genabag do relok boleh jadi ekor genabag relok boleh jadi adat SC do umbre nak senyum tak salah sebenar nah walaupun sama-sama serok tapi tak semesti 100% elek benda nak benda nak memang faktor terjadilah 100% bukan semua majoriti elek apa-apa berbredo mok lagi yang tak leglek tambah-tambah lagi berlahir tahun umrona 2000 ke atas lah. Jadi macam Gary sendiri pun tahun 2000 macam Gary pun masih lebih lagi benda yang perlu belajar baba umbredo masih tertanya-tanya je kadang-kadang nak. Kadang-kadang Gary fikir lo sebenar min kena bug doh boleh ungkap bug boleh umter in macam get lirik lagu nah je. Jadi nak salah satu ni tarikkan lah untuk diri untuk Ichin Imlek ke. Okeylah jadi cerita jeruk pun tok meje lah sebab rakan-rakan mesti mau genabak contoh main coin main mau lah sebab menaduh lah kena suara-suara yang special get. Jadi lalu pun lepas tu akan ada semua berita pada jam 3 tepat ini dah berjumpa semua genabak nong amo angah nong RPS kemah ulu perak. Jadi jom semua nak main nong main lain daripada yang lain.

Ye Yatim bin Abus nam kampung Teras Legepre dari kumpulan Atas Sakol sebab ye Sakol lah. Dan nong genabag yang pertama ialah nong penhoi.

salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan ini sampai kalori rumah simpan. Pemulihan ekonomi juga bekala minyak global diagaknya berlaku dalam masa yang terdekat meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mengabar kemana proses pemulihan infrastruktur dan juga laluan perdagangan strategik macam dekat Selat Hormuz diagak mengambil masa yang panjang sebelum kembali pulih seperti biasa. Dalam pada itu juga, Akmal Nasrullah juga memaklumkan kemana kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5% dan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan dengan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited juga memastikan inflasi yang memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan juga kos sara hidup rakyat biarpun tekanan harga yang dianggap berterusan. Angguh biar lagi kadar inflasi negara juga direkodkan daripada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Macam mana pun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat kalau krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada dikit bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa untuk berdepan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin mengabar kemana pasaran buruh domestik genen berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan Malaysia merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lepas. Pencapaian itu juga lebih elok berbanding semasa pandemik COVID-19 melanda negara dan menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%. Pengamal media kena terus untuk mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam pencapaian maklum.

didominasi platform digital juga media sosial sekaligus juga menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan derai tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan. Angoh biar lagi ke mana proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak juga laporan seimbang yang boleh diketepikan untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi. Integriti dan amanah kena terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan yang bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche mengabar ke mana kekuatan sesebuah agensi itu juga hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih sebalik yang ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggota. Jelas biar lagi ke mana sesebuah organisasi boleh mempunyai pengalaman kemahiran dan aset yang juga lengkap namun kalau ham integriti muhaihan yang mempunyai nilai. Pemandu trela yang terlibat dalam kemalangan mengorbankan 4 nyawa dekat kilometer 43 Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak semalam didapati positif dadah. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar mengabar ke mana keputusan ujian saringan mendapati lelaki berumur 40 tahun itu positif dadah jenis metapitamin dan tangkapan telah pun dibuat ke atas pemandu terbabit kira-kira pukul 4 pagi entui. Pemandu lori berkenaan juga dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Berita sukan. Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatatkan kemenangan besar apabila membelasah Curacao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast juga meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan Ahmad Diallo dalam minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2 sama. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi Stadium Monterrey dekat Mexico. Jude Bellingham juga diagak menjadi faktor penentu buat England dalam usaha untuk memburu trofi utama pertama kian dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson juga mengabar ke mana England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai Piala Dunia 2026 dengan Bellingham juga mampu untuk memberi impak besar meskipun bergelut dengan kecederaan musim ni. Beliau juga memuji perkembangan pemain berumur 22 tahun tu sejak aksi bersama dengan skuad kebangsaan pada 2020. England akan membuka saingan kumpulan L menentang Kroatia Khamis ni sebelum berdepan dengan Ghana dan Panama. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran Amir Galenia beliau mengabar ke mana perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan juga yang akan terpengaruh dengan kontroversi dekat luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand besok. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Asyik FM,
1: Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, una ate segmong lagu Maafkan Aku Mengganggumu. Ya, daripada Dato' Awi sebentar ate segmong lagu Mata Hati Jiwa. Ini jam 3.45 menilik Akbali kita. Okey, lah kenapa cekup mat buka gentok SMO gentok tiba-tiba masa begitu cepat nak berlalu sebab nak untuk soi nak masa duh emas. Jadi hargailah masa nak dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ini dulu pun ye Mizi pun tiba masa untuk mengundurkan diri lepas tu akan diserahkan tugas merakan penyampai daripada Dialek Jakun. Tugas daripada jam 4 akan sampai lah jam 8 lah ye kal. Jadi terima kasih maka pendengar Kenember teruskan kesetiaan yang bersama kami. Terima kasih je untuk rakan-rakan kelab TikTok 111K tapping-tapping ya. Kak Sida, Janah dan rakan-rakan yang lain. Ini pun seperti biasa kalau mau jarum yang nak pelik jangan edol yang peti. Kalau mau salah dan silap jangan ledol yang keluar jenum. Yang mid datang daripada tak hati yang laes daripada diri sendiri. Ini pun yang Mizi udarkan diri aneng jaga diri, jaga kesempatan, jaga hati, jaga perasaan yop, dengan lagu yang saya soj Adub and Perbatasan. Moy nong moy lain daripada yang lain. Assalamualaikum. Bye bye.

strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti impor LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Asyikah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Asyik.
1: Kane dari kumpulan Beltop.
2: Kami kumpulan Kiloi.
1: Kami kumpulan Pearl.
3: Kami Reston.
4: Hai, kami A-Boys. Pastikan bersama Asyik FM.
5: Asyik FM. Moi, moi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah. Berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai itu katanya. Jadi nana berpesanan nana, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hitsnoy, nana pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku. Boy, you must.

Okey, lupakanlah saja aku nyanyian dari Dila. Ya? Abang hiburkan Aji Dia untuk petang. Dalam mati marah. Dia pun dah pukul 6.35 minit petang. Ya? Kes penipuan di dalam talian meningkat 87%, iaitu mengalami kerugian 2.97 bilion ringgit. Ya? Dan mana jumlah kes penipuan untuk tahun lepas saja meningkat 87%. Okay, kepada 66,204 kes ya, berbanding 35,368 kes dalam tempoh yang sama untuk tahun sebelumnya. Yang mana Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Maginahu menunjukkan ancaman jenayah cyber semakin membimbangkan di negara lah. Jadi katanya walaupun bermacam usaha penguasaan dan juga kempen kesedaran dia pun dibuat oleh pihak berkuasa, peningkatan kes yang tetap berlaku secara mendadak. Ya. Yang mana dengan peningkatan kes ya, jumlah kerugian semakin besar apabila mangsa yang ditipu mengalami kehilangan duit sebanyak 2.9 juta bilion untuk tahun lepas. Yang mana meningkat sebenarnya sebanyak 1.40 bilion berbanding pada tahun 2024. Ya. Mana menunjukkan jenayah penipuan di dalam talian terus menjadi ancaman yang serius lah dan menghagi kesan yang besar kepada masyarakat dan juga ekonomi negara. Jadi pelbagai jenis penipuan ya, okay, termasuklah panggilan telefon ataupun phone scam yang mana kekal menjadi kategori penipuan yang paling banyak yang dilaporkan dengan 28,388 kes. Dan termasuklah penipuan yang lain adalah pelaburan bih wujud yang mana meningkatkan jumlah kerugian tertinggi iaitu sebanyak 1.47 bilion. Yang mana penipuan semakin licik ya, dan juga canggih lah apabila memanfaatkan teknologi dan juga pelbagai platform digital untuk ngekel mangsa. Ya. Juga ada juga kes dengan mana individu dan juga keluarga yang berdepan dengan kesukaran kewangan dan juga tekanan emosi yang cangkes daripada mangsa penipuan lah. Jadi dengan dia katanya orang ramai supaya ambil cakna lah ataupun ambil maklum ya berkenaan dengan jenayah cyber dengan mana bukan sekadar memerlukan kerjasama antara pihak berkuasa ataupun institusi kewangan termasuklah masyarakat dan individu yang sendiri. Ya? Jadi orang ramai diminta untuk selalu berjaga-jaga semasa membuat urusan di dalam talian dan juga memastikan setiap maklumat ataupun permintaan yang melibatkan duit ya, ataupun data peribadi jadi ada sahkan terlebih dahulu melalui saluran rasmi sebelum mengambil sebarang tindakan. Ya? Antara nak boleh kongsikan, dunia ada semakin canggih, semuanya ada hujung jari. Kalau jadi pergi ke pasaraya-pasaraya terkemuka, ada Kuala Lumpur, kadang kita tengok orang pun semakin kurang membeli belah. Ada kedai-kedai, ya, tapi ramai yang membeli secara dalam talian lah. Jadi biarlah jadi kena mainkan peranan diri aja dia, ya. Supaya berbelanja dengan berhati-hati dan berjaga-jagalah dalam pemindahan duit aja dia ya, melalui talian, okey. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi. Kita bersama dengan Cedau, Layek Ye. Ya. Dan selepas ada Mia Aulia, Goyang Sayang. Terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Ya, saudara, Hashik FM menemui lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, boleh pilih lagu, silakan nak pilih lagu. Malam ini saya beri ruang kepada para pendengar semua yang ikuti kita sama ada mesti Mamatali Platform, My Preview, Corong Radio ataupun di mana-mana saja, termasuklah di live TikTok ya. Silakan kalau nak minta lagu, tulis nama, lokasi daripada mana, selepas itu tajuk lagu dan juga hantar nutalan WhatsApp G di 0133151600. Perkara yang sama, tulis saja di ruangan komen live TikTok. Boleh ya? Alu-alukan. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti Kasyik FM pada ketika adik. Ini akan kudarakan lagu pilihan para pendengar yang mong pada imungot adik. Ya, je lagu daripada pilihan pendengar yang de bermu. Bo imai ni poin no hineng no yem. Ya, ke ini aku udarakan lagu daripada pilihan Aziz Taman Pelangi Rawang. Really ni lagu pilihan Ku Tahu Hatimu Terluka, lagu nyanyian Datuk Jamal dan juga OG Ahmad Daud. Ya, yeah. Okay, dan selepas itu saudara, ini akan kudarakan sebuah lagu pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu Awang Baktiar daripada Sungai Bidut Sibu Sarawak, lagu pilihan Ku Tunaikan Janji, nyanyian Iramli. Okey, dan seterusnya saudara, ini akan teruskan dengan pilihan pendengar yang berikutnya ya. Zulkifli Ju Kampung Hit Seng Oi. Okey, Kuala Bil Slim River Perak, sebuah lagu Hindustan yang bertajuk Hardil Jopiar Karega. Okey, nyanyian Udit Narayan dan juga Alkaya Agni merusi filem yang sama bertajuk Hardil Jopiar Karega. Okey, sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Bahlundi Ju Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, Relene Kehagertik, lagu Ikan Dalam Kolam. Ya, nyanyian Hussein Bawafi. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dengan lagu pilihan ilai. Untuk Aje, bye-bye. Abor DJ, ya. Abor juga. Terus, layan dan juga gertik Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain, pilihan Asyik semestinya terbaik.
1: Moi no moi. Asyik FM.

Syekh FM Moina Moy, lain daripada yang lain, kilat terus ya. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Syekh FM ku Imo Dadi yang terus tunaikan lagu-lagu pilihan. Jadi kepada para pendengar semua sebelum haji, selamat berehat, selamat menjamu selera dan juga selamat bersantai ya ku Ipadik Imo Dadi dan juga Kiblah Imo Dadi ya. Dan yang bertugas pada ketika ini, selamat bertugas lah ya. Tugas shift malam katanya. Jom lah ya kita dengar lagu dan juga sambil-sambil aja mong lah juga ada ya perkongsian info-info yang selikan dengan lagu-lagu menjadi pilihan para pendengar di Negeri Syekh FM pada ketika ini. Dan seterusnya saudara, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu pendengar yang dia bermuhbo imai di Poi Hining no ya. Ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar yang seterusnya, Badrul Ju Kuantan, Kampung Kuantan ya, Batang Kali. Sekali imbas dibaca, saya fikir daripada Kuantan Pahang, rupanya Kampung Kuantan Batang Kali Selangor. Railene, mohon putarkan sebuah lagu Nadi Cinta daripada nyanyian Datuk Jamal Abdullah Railene buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana jua anda berada. Terima kasih. Dan selepas aja dah, ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar kita yang seterusnya, iaitu Murni ya, daripada Bre Pahang, Relene Kagertik, lagu Berteman Sepi era Fazira. Dan seterusnya saudara, ini akan keudarakan lagu pilihan Samsiah Yahya daripada Alusta Kedah, Relene Ku Imuat Adi Kagertik, lagu Mbok Imai Dene. Okey, lagu Andy Bernardi, lagu yang bertajuk Shimi ya. Sebelum itu saudara, beribu nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Kamal Batu 12 Gombak Kagertik, lagu Tak Seindah Wajah daripada nyanyian Tan Sri S.M. Salim untuk hiburan diri sendiri serta pendengar Asyik FM. Terima kasih DJ. Terus layan dan juga Gertik Asyik FM. Moi no moi, pilihan asyik sebestinya terbaik.

0: Ali.
1: Dah telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh Asia FM.
3: Pilihan Asyik.

Syik FM Moin Numoi, lain daripada yang lain. Okey, saudara, terus layanan juga gertik ke Syik FM Moin Numoi. Baik, saudara pendengar, ku mengundali. Ini akan tunaikan lagu penilih daripada para pendengar semua yang berikutnya. Dan ini akan tunaikan, gini doh, lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermumbo imai dini. Okey, sekejap no, ya. Nanti ini kudarakan lagu pilihan. Okey, ini kudarakan selepas ada doh lagu daripada pilihan pendengar Ledemong pada ketika ini. Okey, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan Jajak Gila Julasah Sungai Siput Perak. Itu nama dia, ya, nama samaran dia. Okey, lagu Variasi menjadi pilihan Ilai Ratu Hatiku. Dan selepas aja dah, saudara, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan Norman Bentong Pahang, lagu yang bertajuk Sepi daripada Puyang Band. Dan disusuli dengan lagu pilihan Suhaizi Senon Setio Terengganu, lagu Dangdut Iwan dan juga Emelina, lagu yang bertajuk Memori Daun Pisang, ya. Okey, dan kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertik G pada ketika ini. Dan sebelum itu, berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Dharma Sutra yang menjadi pilihan pendengar kita. Ya, ku imut tadi, YJ Zek Muhammad Razif, Arju Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang, Kehar Gertik, lagu lebih berjudul Asyik daripada kumpulan Dharma Sutra untuk hiburan kita aja di Asyik FM Moin Numoi. Jom terus berhibur. Dan juga pukul 9 dia akan bersama dengan berita, berita dialek, oh, bukan dialek, ya, berita bahasa Melayu, berita utama 9 malam. Dan juga terus bersama kembali dalam segmen adik daripada jam 9.10 Asyik FM Moin Numoi, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit mahupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil

0: berlangkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.
1: Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Itulah dia, saudara, lagu-lagu untuk hiburan bersama. Jadi, amaran, ribut petir, hujan lebat di Perak, ya. Ku daerah Kinta, Perak dan juga Batang Padang, ku Kelantan. Lepas ini, ku Terengganu, ku Pahang, ku Sarawak. Lepas ini, ku Sabah dan juga Labuan. Jilai-ilai, amaran, ribut petir dan juga hujan lebat, ya. Untuk planning semua para pendengar yang negatif Asyik FM, ya. Bermula hunan 15 Jun sehinggalah pukul 1 pagi pada 16 Jun 2026. Ajilah ilai jangkaan yang akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Itu dia kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertie G pada ketika ada. Ini akan kudarakan 4 buah lagu yang berikutnya. Aku mengundani lagu pilihan pendengar yang bermuhlin daripada Jasin Melaka. Lagu Safura yang bertajuk Dulu Sayang Kini Benci, disusuli dengan pilihan pendengar yang bermu Jack Jutanjung Malim, lagu pilihan Secret Band Gadis Pujaan, dan juga Oya daripada Bre Pahang, Kiha Gertik, lagu kumpulan Endral yang bertajuk Saksi Bintang. Sebelum itu, sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Mawar Jingga, Sungai Besi, lagu pilihan Lidmong pada ketika ini. Ku kata segmen pilihan asyik semestinya Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Syukur FM, Moin Moin, lain daripada yang lain. Selamat malam dan juga terima kasih untuk rakan-rakan yang depan saling bersama dengan Syukur FM sehingga kesan adih. Jadi kepada para pendengar semua, dua buah lagu yang terakhir yang ingin kudarakan untuk segmen Hiku Imung Adih, iaitu pilihan Asyik yang akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermuh Moin. Okey, bukan Moin Moin ya, tapi Moin. Okey, Moin Adih ni ju... Dene Daman Sarah, Dene Ki Hagertik, sebuah lagu daripada Jin Bara yang bertajuk Cinta Pantai Merdeka. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum itu lagu yang terakhir ku mengudari ini akan kudarakan untuk penyanyi dan juga hiburan hi semua. Ya, Mas. Okey, Mas daripada Tanah Merah, Rilene Ki Hagertik, sebuah lagu daripada Azlan the Typewriter yang dia bertajuk Jangan Khianati Aku, mengakhiri segmen Pilihanku I Mengwadadi. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM, Moi No Moi.
1: Asyik FM, Moi No

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: Boy, you more.
0: Asyik FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Ait Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu, namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Hiburan berterusan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
2: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
1: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam.
2: Di Salam FM, salam untuk semua.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Solat lima waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al Hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al Hijrah daripada saya Nur Khairin. Hashtag

Perseorangan negara menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shuerui, pemain China selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Ait Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakkaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam peran Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu. Namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, "Ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka." Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya tiga kali, kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Ini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj Seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.